0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, once again, good morning, Vibe Nation. And straight listening to Vibe 105.5 FM with DJ Chabel. So, wala naman taigong oras, no? So, daghan-daghan kasalamat, no, mga ka-vibes, sa inyong pagpaminaw. Ug sa inyong mga mensahe, karong buntang daghan na ang nanguta na nga nganong sila pa man ang malipayon. Asa naman ang karma? So, apaninaot nga, adunay usa kabutang nga atong madala karong adlaw, no? Ayaw himuha nga ang ilang kinabuhi mo o sukdanan sa imong kaugalingong kalipay. Yes, kung ikaw ang gibinuangan, dili ikaw ang nawad-an sa bili, ang nawala sa ilam o ang tao nga tinuod ni salig og nahigugma. Ug kung hantod karon nagsakit pa ka, ayaw ka ulaw ana, ang hiling dili lumba lahi-lahi taog oras sa pagbangon. Yes. Oo, ayaw hulata nga mapildi sila aron mabati nimo nga nidaog ka. Ang imong pinakadakong kadaugan mo ang adlaw nga malipayon ang imong kasing-kasing bisag wala na sila lugar sa imong hinahuna. Yes, so mo to maka-vibe, no, ang pang-cheat mahimong makaguba sa usa ka relasyon na pandili kini makakuha sa imong bili isip usa ka tawo. Ang imong bili dili naka-base sa ilang pagpili kundili sa imong karakter ug sa pag-agi sa imong pagbangon. Yes, so mga ka-vibe, kung adunay usa ka butang gusto na kong ipabilin sa inyong kasing-kasing karang buntaga, no, mo kinino ayaw pug niyang imuhang kaugalingon sa kasakit nga dili nimo kontrolado, pilia ang pag-ayo, pilia ang kalina ug pili ang imong kaugalingon. Kaya ang pinakamaayo nga tubag sa kasakit dili ang panimalus kum dili ang pagpadayon. So, once again, thank you so much atong mga solid listeners. Oo, nga ni Uban, yun ni DJ Jabagikan, alas 5 hangtod alas 9 sa buntag, hinaot nga ang inyong adlaw mapuno og paglaom kusog og pahinom og hinom dumi, dili tungod kay nasakitan ka, dili nakuto, diha nakutob ang imong istorya, ang pinakamaayo nga version na bisan wala pa gani nasugdanay, ginoko. So, magkita-kita na punta tomorrow na po mga ka-vibe, no? Yes, with DJ Chabel ang inyuhang personal alarm clock nga dili ni mo mastusog kuyog ni mo this atong programa Pukaw na Vibe, only here on your home of Good Vibes Vibe 105.5 FM. Feel the vibe. Feel boy.